0: Yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am.
1: Check hallo med First Class, 12 minutter over 8. Lige om lidt, så skal det handle om danske varer på hylderne. Det bliver lige efter Usher med Yeah. Peace.

Rural her fra Katy Perry. Det er altså sang A, så skal du bare skrive A til 28 36 12 12. Eller B. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a... Treat you better her fra Shawn Mendes. Det er altså sang B. Skriv ind A eller B til 28 36 12 12.